Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallefärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Det var vikingarna där. Ska du se, vi ska få en sång till. Bob Seger ska dere få litt her. Against the Wind. Mens dere prøver å finne telefonen og prøver å taste enten en melding, en snap eller prøver å ringe inn her i, til meg i radioen. Ska dere få litt Bob Seger.

0: Emilia Lindberg där. Välkommen in i studio.
1: Ja, tack för det, Maja, det är Nancy.
0: Hallå.
1: Du, nu ska du höra. Sist fredag så var det en som hade fått chansen för Anders Ekvik.
0: Ja.
1: Med Løvetann. Och han vill jag ge en hilse till. Och säg det att han må höra mycket på Anders Ekvik. Och så vill jag sända en hilse med 9 volt.
0: Är det ju Anders Ekvik?
1: Det är ju Anders Ekvik.
0: Det var kanske ett dumt spörsmål. Ja, det var sånt va.
1: Og så vil jeg hilse til Sigmund og gratulere med schæferhunden.
0: Ja.
1: Og den har fått navnet Nancy.
0: Åh, så kult.
1: Ja. Han gjenger hundepakken ihop med min hund, skjønner du.
0: Ja.
1: Ja, det er derfor jeg vet det. Ja.
0: Ja.
1: Men den er grei, men når man hører på han og sexig.
0: Ja. Jeg kan ikke være mer enig.
1: Nej, jag känner
0: inte. Ja. Tack ska du ha. Du har frälst i varje fall med på han. Så då...
1: Jag hade hoppat att jag var kommit något nytt för att gå in och höra på han när ni var på konserterån förbi. Mm. Han är kommit ganska mycket nytt. Jag hoppas bara att han ser ut på CD.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jag hör på han även för att säga det sånt.
1: Och så du ha lycka till nästa helg.
0: Jo, tack. Jag hoppas på att det bara är ren plankekörning. Inn torsdag, ja. Hjem igjen fredag ettermiddag.
1: Jeg skjønner, så du har god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Anders Ekvik, 9 volt.

0: Håkon Banken där. Välkommen in i studio.
1: Det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallå där.
1: Du är väl hemma här i Tyskland. Hela livet för dig.
0: Ja va.
1: Och så läser jag upp något här. Tone och Stia Nedrejord. Vet vad har hänt i Ragnhild Dahl, Judith Kvelland, Aslöv, Pedersen och Tor Ivar och Lilian, Arvid Ragnhild Medby. Och så Aslöv och Ingrid.
0: Mm-hmm.
1: Och Tor Gellner. Och så Exavel Roy Kjellse, men han är faktiskt klappat väg bort till vägen och ska hämta en del i vinster.
0: Ja, men så flott då. Vi är ja. Mannstärka här idag, så det är bara att komma.
1: Ja.
0: Bara komma.
1: Ja, men då hälsar jag till alla dockor på radion.
0: Tack för det.
1: Ja, så det var en väldigt god helg. Det var ganska gott till nu. Det var kallt i dag till Ildig, men nu har vi god temperatur nu.
0: Det var så varmt i natt. Jag jobbade ju som avisbud, så jag hade ju 12 grader.
1: Just så, det var inte mer än 4 här i dag till Ildig.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, jag hade 12 grader.
1: Men då är han steg upp våldsamt nu. Ja.
0: Men det kan ju vara temperaturmålaren i min bil som är lite shakings.
1: Ja, men det är lite grann forskjell här för Kjellesvig och så till Lundal och Rundborst över där också.
0: Är ju i Mandal.
1: Ja, det är nog längre.
0: Ja. Och så är med sjön. Jag kör helt på kysten. Så ja, det kan ju ha med att säga det alltså.
1: Det är en del att säga, ja.
0: Så,
1: ja. Ja, men då får du bara ha en god helg alla dock på radion.
0: Kan du också ha en kämpehelg? Ja,
1: tack för det.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Här kommer Terje Tyskland hele livet for deg.

Det är det Eva där, nu ska du se. Ingrid Høyland är på gång och hälsa till Aslaug och Heinz och Vigdis och Wenche Tønnesen är med på hälsning. Lilian Ring och Olga Nilsen, Jorunn Arnold, Elsa Øyvind, Øyvind Løvås, Gilnor och Otto, Henny och Edvard och Tordis och Ragnhild och Judith och Dagny och ellers alle jenter. Och så en stor hilsen till oss här på radion. Och så ska vi se om jag kan få till den sången som hon önskar sig, Forever My Darling. Och så ska hon ha den med Aron Neville, tror jag det. Jag prövar och ser om inte vi får det till här. Kan du säga?

klockan är blitt kväll. En trött gammal kvinna sovner in. Hon sitter ensam, ens liv utanför vinker farväl.

0: Håkon Banken där. Välkommen in i studio.
1: Det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallå där.
1: Du är hemmet här i Tyskland. Hela livet för dig.
0: Ja va.
1: Och så läser jag upp något här. Ton och stiga ner i år. Vet vad har hänt i Ragnhild Dahl, Judith Kvällan, Aslöv, Pedersen och Tor Ivar Lilian, Arvid Ragnhild Medby. Och så Aslöv och Ingrid. Mm-hmm. Och Tor Gellner. Och så Exavel Roy Kjellsen, men han är faktiskt klart på väg bort till vägen och ska hämta en del i vinster.
0: Ja, men så flott då. Vi är ja. Mannstärka här idag, så det är bara att komma.
1: Ja.
0: Bara komma.
1: Ja, men då hälsar jag till alla dockor på radion.
0: Tack för det.
1: Ja, så det var bara en väldigt god helg. Det var ganska gott tur nu. Det var kallt idag tidigt, men nu har vi god temperatur nu.
0: Det var så varmt i natt. Jag jobbar ju som avisbud, så jag hade ju 12 grader.
1: Men just så, så jag kan... Det var inte mer än 4 här idag tidigt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, jag hade 12
1: grader. Men då är en steg upp våldsamt nu.
0: Men det kan ju vara temperaturmålaren i min bil som är lite shakings.
1: Ja, men det är lite grann forskjell. Jag är forskjellig och sitter i Lundal och runt bort över där. Jag
0: är ju i Mandal.
1: Ja, vi är nog längre.
0: Och så är med sjön. Jag kör helt på kysten. Så ja. Det kan ju ha med att säga det alltså.
1: Det är en del att säga, ja.
0: Så,
1: ja. Ja, men då får du bara ha en god helg alla dockor på radion.
0: Kan du också ha en kämpehelg? Ja,
1: tack för det.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Här kommer Terje i Tyskland. Hele livet for deg.

in the ghetto. Och det är klart att det är inte enkelt alltid att förstå vad en ghetto är för något för du I verkligheten har varit ute och sett hur det ser ut. Men vi måste ha något mer. Jag ska en sang till Elvis och den har en fullständig annan text, en helt annan typ musik för den handlar om en speciell typ kärlighet, nämligen kärlighet till blomster. Och då är det väldigt enkelt att ta fram sången Mamma liker ros, likt rosene. Och min mor, hon var otroligt glad I rose speciellt.

0: Så det, de minutterne der, vet du, gjenger så fort, vet du, med reklamer og et par sanger, vet du, så man har i hvert fall finget kaffe og så et smørbrød, så. Så vi har med en telefon allerede. Hallo?
1: Hallo, ja, det var Hildur til, sikkert.
0: Hei, Hildur. Nå du vel ventet. Hei,
1: hei.
0: Du har ventet i stunden.
1: Nei, ikke mye. Jeg ringer just på. Jeg tenkte jeg skulle se.
0: Da vil du svare på hva.
1: Du hadde jo det der med Las Vegas.
0: Ja, hva skal vi hen da?
1: Det var til Nevada.
0: Da skal vi til Nevada.
1: Ja, men så tenkte jeg, jeg har altså en liste med sånne bryllupsdager. Så hvis dere har lyst til å greie på hvor lenge dere kan gå gift, så...
0: Ja, det er jo, jeg er sånn midt i mellom, gull og diamant, så jeg må begynne å spare.
1: Ja, mitt stemme er smaragder, 55 år.
0: Da er det 55, ja, for da blir det til neste år.
1: Det er med smaragdbryllup.
0: Ja, det er jo...
1: Jeg har til meg 90 år, da er det jo vår gift i granitbryllup.
0: Ja, då,
1: det var noe lenger.
0: Det, hvor mange kan det være som får oppleve det?
1: Ja, det var det. Det var det så.
0: Ja, da må det jo være tidlig, Gjorde. Jeg var jo...
1: Det kan ikke være mulig.
0: Jeg gifte meg nok så tidlig, men...
1: Det gjorde jeg jo. Så jeg har ikke hatt diamantbrød.
0: Hei du?
1: Ja da. Jeg gifte meg i 57.
0: Bevares. Ja, det må jeg bare gratulere.
1: Jo da, ja. Det. Men mannen lever ikke nå, altså. Det er 5 år siden han døde. Men vi hadde det, man prøvde opp. Det hadde vi.
0: Dere fikk oppleve det?
1: Det hadde jo vi.
0: Ja, det er stort.
1: Ja, visst. Ja. Men det som var veldig greit å høre på dere.
0: Jo, takk for det, Hildur. Vi er sånn, nå er det jo to måneder siden vi var der, vet du, og da kommer vi til juli. Det er sånn gjestopptredende, vet du, vi fra Kvindøla, for å si det sånn.
1: Ja, da, men dere var jo tappere. Ja, dere var jo flinke før.
0: Ja.
1: Men det blir jo, ja, det kan ikke være evig alt, vet du, så.
0: Nei, det er jo... Det er bare sånn...
1: Det går for penger.
0: Ja, det er lekkert. Det skal... Det strøkker ikke til noen plass i dag, ser det ut til.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Ja, men da må jeg hilse bare til dere på radioen, ja. Og til alle som hører på. Alle, og ønsker de god helg.
0: Og da i samme til deg, Hildur, så får du ha takk for at du ringde.
1: Ja, det går. Ha det, ja.
0: Jeg tror ikke det er en telefon på en, men da får vi legge ut noen spørsmål. Ifølge primstaven, hva reknes, den er da sånn en primstav som de brukte før i tida, vet du, for å ha det som kalender, vet du, så hvor tid rekner de at sommerhalvåret begynte på primstaven? Og så, hva vil det si å stå på pinne for noen? Noen vil gjerne si det, å stå på pinne for noen, hva betyr det? Så er en Anne-Marie akkurat nå ferdig med å få på seg headsetet, så hun vil jo gjerne ha et...
2: Har noen spørsmål?
0: Ja. Jeg kan jo ta et til, vet du. Hva er summen av vinklene i en trekant? Å stå på pinne for noen, og så hvor tid rekner de... Sommerhalvåret begynner på i primstaven.
2: Ja, og jeg vil spørre hvor høyt er Himmelbjerget. Det er vel i Danmark. Jeg tror jeg mister stemmen her. Hvor høyt er Himmelbjerget?
0: Ja,
2: og så hadde... Hvor lang er Norges riksgrense mot Russland?
0: Norge vil gjerne si hun er for lang.
2: Ja, jeg vil jo si det.
0: Men, ok... La det ligge med de to, og så mine derene, og så har vi telefonen allerede. Vi tar inn den første av de. Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo, ja.
3: Ja, det er Dagny Jakobsen.
2: Det var Dagny. Hei, Dagny.
3: Hei, hei. dere spurte om sommerhalvåret begynte.
0: Ja, på primstaven.
3: Ja, 14. april er første sommerdag.
0: Kan du begripe det at de kan allerede, vet du, krysse av på 14. april?
3: Ja, for 14. oktober er første vinterdag.
0: Ja.
3: Mm. Ja.
0: Primstaven er 14. april, ja.
3: Ja, da.
0: Første sommerdag.
3: Ja.
2: Ja. Så jeg, han er øver for
3: lest. Det var mamma, det er sin bryllupsdag, derfor minnes jeg det så
2: godt. Ja, vel.
0: Ja, korrekt. Ja, ja, det må jo så, med alle med sånne datoer, så må du jo så ha noe å henge det på.
3: Ja, du må det.
0: Ellers så gjenger den ene, blir den ene like den andre.
3: Og så må jeg helse til dere der på radioen.
0: Ja, takk for det, da.
3: Og så var der en fra Vennesla som ringde inn til dag, og helste til Dagny på Hidra, men jeg fikk ikke med meg navnet.
0: Hvem var det? Var det han, hvor mange telefoner er det, sier han?
3: Det er ikke så veldig lenge, sier han.
0: Det var en som sa Øyvind fra Værøy. Værøy, var det der? Hva var det var for en?
3: Nei, det var ikke. Han var fra Vennesla.
2: På Vennesla?
0: Jeg kan ikke plassere dem på henne de er ifra, vet du, med høyere navnet.
3: Nei, men jeg tror han sa han heter Jan Martin, men han heter ikke Glendranger, han heter noe annet.
0: Ja, vi har ikke hatt noen Jan Martin enda som har ringt inn.
3: Ja, det var meg som hørte feil om, men hva er for venn? Så jeg helser jeg for tilbake og takk for det.
0: Ja.
3: Helsen er da.
0: Ja.
3: Og så må jeg helse til Kari og Gunnar på Flekkerøya.
0: Mm.
3: Og til familien min der borte, Ramsjopal, jeg sier bare familien.
0: Mm.
3: Og så til Meilis i Oslo.
2: Ja.
3: Og så er det til Aslaug og hva er det to? Ingrid.
2: Ja.
3: Og ellers alle kjente.
2: Mm.
3: Og Leila på Nesheim.
2: Ja, satser på det jeg hører på.
3: Ja, hun pleier alltid å høre på.
2: Ja, sikkert.
3: Ja,
2: mm-hmm.
3: Og så må dere ha en fin kveld videre.
2: Takk for det, du, i like måte.
3: Og kjøre pent hjem.
2: Ja da, jeg sitter på med Tor Ivar, så jeg kan min bil stå altså med tunnel, altså.
3: Ja, men det er jo lurt.
2: Ja, det er det, i stedet for å kjøre med to biler. Ja,
3: kjøre i to biler for å være med litt mye trafikk.
2: Ja, ikke sant, så det at.
3: Ja, men nå må dere skal ikke hjemme altså mer, men dere ha det godt.
2: Det må du jo, ha det godt da.
3: Ja, takk for det, ja.
0: Ha det.
2: Da tror jeg det var en ny telefon. Hallo der.
4: Hallo, det er bare Signe Nilsen som ringer fra Mandal.
2: Hallo, Signe.
4: Hallo, jeg hadde jo tenkt å svare den der primstaven 14. april, men jeg glemte de andre spørsmålene.
0: Ja, hva vil det si å stå på pinne for noen?
4: Ja, det er hvis du står, ja, du gjør alt for det. Eller du står til rådighet for det, for å si det sånn.
0: Ja, noen sier det er samme som å være gift, men...
2: Ja. Akkurat.
4: Sier du det?
2: Ja.
0: Jeg håper ikke Lillian hørte det, men...
4: Å nei, sånn, vi kan ikke ha det sånn. Vi kan ikke stå på pinnen for ektemannen. Akkurat. Da får han søren og ordne seg. Jeg må gjøre det opp selv.
2: Ja. Det
0: er
2: det?
0: Uff, ja.
4: Ja.
2: Det har jo ikke spørsmål i den leia. Vi må se om jeg kan finne det igjen.
4: Det er gøy, det er så gøy og koselig å høre på det her. Jeg liker så godt en kvinnestalsdialekten.
2: Gjør du det? Takk skal du ha.
4: Ja,
2: jeg
4: gjør det.
0: Ja. Men du, er du Mandal-dialekten, Reine?
4: Nei, jeg er fra Vigeland.
0: Du er fra Vigeland, ja.
4: Mm. Ja, men jeg preker nok litt Mandals-dialekten. Jeg har bodd her så lenge, vet du.
2: Ja, det er jo med deg.
4: Jeg har bodd lenger her enn jeg har bodd hjemme på Vigeland. Jeg sier hjemme til Vigeland allikevel.
0: Ja, det er forskjell på det å være hjemme og der, og så der du bor.
4: Ja, er det ikke vel? Det er noe med det. Det er barndomshjemmet ditt. Det er jo som hjemme det.
2: Ja, det er det.
4: Ja, det er det. Ja, men da må jeg jo sende hilsen tilbake til Paul Harry og til Hans Sigurd. Og så må jeg sende hilsen til Helga og til Øyvind og Solveig.
0: Ja.
4: Og til... Anna, hvis du hører på, og Gerd ut på Rennesveien, og ellers alle kjenter til dere selvfølgelig.
2: Takk
4: veldig koselig å høre. Fortsett å høre på Kvinnedøland, det er veldig det. Koselig.
2: Takk skal du ha.
4: Ha det godt.
2: Da var det en til. Hallo der. Hallo? Jeg tror ikke det var noen.
0: Ja.
2: Da var det Eko. Hei, Sand.
5: Ja, er det meg?
2: Da var det deg, ja.
5: Ja.
0: Og deg er...
2: Det er Arvid, tror jeg.
5: Ja, det er det.
2: Det er, takk for alle. Jeg hører på nå, der er sendingen. Du hilser til meg veldig tid på fred. Tusen mange takk. Det tycker jag är väldigt stas att få hilsen på radio.
5: Ja.
2: Så det får jag tacka för. Jag sätter väldigt pris på det.
5: Det var väldigt fint sist när man fick kunna välja musik. Det var väldigt moro.
2: Ja, det var en ny vri.
0: Det är ju... Det krävde, vet du, plötsligt så var det ju, jag krävde inte, vet du, men det blev lite extra arbete för dig som satt i tekniken, vet du. Det var en må leda och en må styra kvän som ska vara på luft här.
2: Ja.
5: Men vi må väl få svara på några spörsmål.
2: Ja.
5: Du hade den trikanten, hade du inte det?
0: Ja.
5: Ja, det är 180 grader, oavsett
0: hur
5: han är lagt.
0: Ja, trikanten är 180 grader.
5: Japp. Yep. Mm-hmm. På en cirkel eller runt om så är det ju 360.
2: Det är en rundning.
5: Ja, det är ja. Nej, men det var koseligt att höra på dock igen.
2: Ja, det är det. Tack ska du ha.
5: Och ja.
2: Vi må inom sån igång av och till andra kvar månader cirka.
5: Ja, men det är fint det. Ja då. Nå, det var sist fredag så hade Ove sagt det att när man skulle få önska melodier så säger han det till Jorun att jag är helt säker på att Arvid kommer med en tysk, sa han.
0: Oh, ja.
2: Akkurat.
5: Ja.
2: Han hade rätt till det.
0: Och nu hör jag Arvid. Nu hör jag... Jag plejer kikka inom, vet du, i den hyllan där ligger det som premien, vet du. Så nu hör jag...
5: Där
0: låg en till dig innepakt i en påse där. Jag vet inte riktigt vad det var för något, men där stod Arvid Medby på den. Så jag tar den med och ligger i bilen.
5: Ja, men det är flott.
0: Ja.
5: Helt supert. Ja då.
0: Så,
5: men då må jag få lov att hälsa till...
0: Det må du.
2: Det visste du väl.
5: Jag må hälsa till dock.
0: Ja.
2: Många tack.
5: Ja. Och så må jag hälsa till Kåre Kjellesvik. Mm-hmm. Han sitter på Kjellesvik och höyre.
0: Mm-hmm.
5: Kåre Bjerkeland i Kvinnesdal. Och så Anne-Karin och Else Efterland i Lyngdal.
0: Mm-hmm.
5: Det är syster till Randvei Anne-Karin.
2: Oh, ja.
5: Och så väninner deras Bente. Och så må man ta med Jan Martin.
2: Ja.
5: Och så må jag hälsa till Ove och Jorun och Karl och Sølvi.
0: Ja.
5: Det är alltså 44 års bröllopsdag idag.
2: Och du godaste, gratulerar.
5: Jorun och Sølvi är syskon, så de hade bröllopet samtidigt.
2: Ja väl.
5: Ja då.
2: 44 år, yes.
0: Då spelar vi rätt och slett av den nästa som kommer. Det är väl lite tillfälligt, vet du, men det är ju de flippas med Råd till Rosen. Det är en tyskan.
5: Mm.
2: Så det passar ju väldigt gott.
0: Det passar ju våldsomt gott till dock i hilsningsgängen.
5: Och så må jag hälsa till Ragnar Jomli.
0: Ja.
5: Mm. Och så till Kari och Ivar Haugen.
2: Mm.
5: Anne och Geir.
0: Mm.
5: Och så Gunnevi och Björn. Och så må jag inte glömma Tordis och Harry.
0: Ja.
5: Mm. Må jag hälsa till. Och Ellis, alla som hör på.
2: Ja.
0: Mm.
5: Så säger mig god helg till allihop.
2: Det gör
0: tack för
2: mig.
0: Det, Arvid.
5: Ja. Ja.
2: Ha det gott så.
5: Det är gott.
2: Ha det.
5: Gå och snackas med jag.
2: Det gör vi talas. Då tror jag.
0: Men där rök trikanten med graden och så...
2: Ja, hallå?
0: Och pinnen.
2: Är det en telefon?
0: Med
6: hemma
0: stämt.
6: Ja,
2: hejsan. Hejsan.
6: Hans Sigurd här.
2: Vem sa du?
6: Hans Sigurd Egeland.
0: Det var Hans Sigurd Egeland.
6: Himmelbjerg, det är 147 meter.
2: 147 meter, akkurat. Det är jag. Det målte jag.
6: Jag har varit nere i den lilla sandbanken.
2: Ja.
6: Jag jobbar på danska färgen, så det blir väl några 100 gånger över.
2: Ja, det vill jag tro, du världen. Och det är ju som det största de här, 147 meter.
6: Ja, men inte så är det fel att det är Danmarks högsta fjäll, för det är väl egentligen ett som heter Eine Beinhau, och så är det ju egentligen Grönland, vet du, det är ju egentligen danskt.
2: Ja, ja.
6: Så de kan ju lära det, de kan ju skridas lite.
2: Ja, de kan skrida.
0: Men vi har vuxit upp med Himmelbjerget som det högaste på skolan.
6: Ja, jag vet ju det. Mm. Det huskar jag ju.
2: Ja.
6: Men jag får hilsa till Paul och så får jag hilsa till Øyvind Anders och får jag hilsa till Røy i Lillehavn och så får jag begynna med Mandalsfolkaren, Signe Nilsen och Nils och Ole Gunnarsen och Kjemari och Kjell Nilsen och så Pelle och Anne-Karin. Och hela familjen och godt å se alle kjente, og hei Atli Farsen og hele radiofamilien, så har vi ikke glemt så himla mange uttaket nede i studio.
2: Akkurat. Siden
6: det er Kvindøl, vel og merke.
2: Ja, Kvindøl og så en Møyark.
0: Ja, men
6: det, ja, han er Kvindøl, han. Jeg har vært mye å jobbe i Kvinnestall.
2: Du har det, ja.
6: Jeg kjørte isbil helt til det sier jeg ganger det,
2: ja. Åja, vel.
6: Ja da.
2: På verden.
6: Ja da, det mange år siden. Men.
2: Ja, ja, ja.
6: Sånn er livet.
2: Ja, sånn er livet, men det er sikkert ikke så mye forandring akkurat.
6: Nei, da, det veiene ikke kommer ordentlig firefelten enn, men han kommer vel om til Stavanger i 2050, kanskje.
2: Ja, ekoti.
0: Ekoti, ja.
2: Ekoti, sikkert. Men, men, putt, putt.
6: Ja da. Men for hei, god helg, hei gjengen også.
0: Takk for det.
2: Ja, god helg til deg, ha det godt.
6: Thank you, thank you. Hei.
0: Ja, da må vi ha noen spørsmål til.
2: Ja, nå må vi bare få gjort noen.
0: Hva Elva Glomma, vet du, den er vel den største i, her i landet, vet du. Hvor renner den ut henne? Hvor renner Elva Glomma ut i Koffan by?
2: Ja, og så... Hvem var det som beit øreflippene motstander i en boksekamp? Det kan jeg ha.
0: Oh, okay.
2: Og så i 1788 prøvde Danmark og Norge å invadere Sverige. Hva heter den krigen? Hva kaldes den? 1788 prøvde Danmark og Norge å invadere Sverige. Hva heter den krigen?
0: Og jeg lurer på et annet navn for hundegalskap.
2: Mhm.
0: Så tar vi å spille noen musikk. Vi spiller den tyska.
2: Ja, vi spiller gjerne to.
0: Vi spiller gjerne to.